života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu.

Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa. Kao topli maj, moje srce sad je